0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Dez horas e 15 minutos. Neniwa bakutoshila kuno ku Rádio Moçambique. Kuishinga batu kubesta. Pabanda dia 238 metros. Zona media. Frequência dia 1260 kHz. Twalijuku mabutu na motu uja ujibanka wapa. Patawe jengu zioma ntenga wakumalizia. Nganya jasha kulungwa banyumba. Jamala mulo. Aono utende unu alinkwanga ni kubesta. Asha kulungwa wakulungwa la ibani andale. Pakutipo tulevele kuvika na matiga kwe ya weshte jewane wa mazile tugambe kwe mpeshi ya basi patawe jengu weshita apiti talapa. Tujimbo malonda mpaka wake katemako.
3: Udilade! Njela! Njela! Njela!

0: De repente surge um medo forte. A sensação de que algo está errado com o corpo. Algumas pessoas acreditam que os órgãos genitais ou outras partes estão a encolher. Mas isso não é uma alteração física real. É apenas uma reação do corpo ao medo. A síndrome de Coro está ligada ao stress, à ansiedade e aos rumores que circulam na comunidade. O medo é real, mas o perigo não. Com apoio, informação correta e tranquilização, tudo volta ao normal. Por isso, não acredite em boatos. Não espalhe informações sem confirmação. Dirija-se à unidade sanitária mais próxima ou ligue para o Alô Vida 84 146 82 149 ou 1490.
1: Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida.
2: Saúde e vida.
3: Rádio Moçambique, Niassa.
4: Kulo sakwatu kwa njinyanja ndipura kumveka pa 238 metri chonda media frequencia ndia mele 260 kilohertz.
5: Mãe, sugar.
6: Joãozinho, se eu kusawele la botolo la sugar, o kutula. Chipa nota penha e voa, chita. Wama zapaz, nchishuga yonche.
7: Hey, chiyanji chitika kumeneko? Nenda ke chiyani wali la njukulu wanga.
6: Wagwe cha botolo la sugar, ndi wama zila yonche panchi.
7: Mwana wanga, Joãozinho tu, walijata vyaka vwile vakubadwa. Soda chitecho ipa, tasia kumkalipila.
6: Chopa, ndi suwa jeluze, nangati nosa nkalipile.
7: Osa tivazene vimenevo. Mwana ngati kumkalipila, yapo wachita chola kika, oma kalandi manta, ndiponcho, swanga kuleka antu.
6: Chipano ndikoza kuchita chiyani?
7: Ifunika kumkambila kwa pole pole kutishuga osa tichosewelela. Ndiponcho kunangiza chintu china kutuwa jisewelela.
6: Agogo abetu, mukoza kundilangiza kutine ningachite bwanji.
7: Chabwino, poyamba, puma kuti mtima wako ukambe nayo mauyo kadwa utinchi mwechi. Njukulu wanga wakondedwa, talisi ya botololi, ichi osa tichosewelela. Tieti gwile kachitini yaka, kopandeka nduka. Ndisipuni, tikwanje ngoma.
5: Tukoma.
6: Agogo abetu, bagwira nchito. Joãozinho walisia botolo la sugar, wankusawele la chibekete.
7: Etu, tanga tu nyeluza vichito vabwino mwana wako, kwa pole pole ndi kujizinga. Yeyu, suwa jeluze, ndi ponchi suwa kalanya mate wanjeluza mbili.
6: Ndikada kondela kuti ndikada kalana yo malangizo ngati yaya kale. Ndijiva kuipa ya pondi nkalipila. Chabwino kupunda mwana wanga. Nyimbo yanji yokadwa.
8: Unimbi cha mwana wanu yapo walangiza vijito vabwino ndi kumkonjezela vola kwa vake vapang'ono kojichicha. Umanjiticha kukhala wachikhulupi ndi mumampacha chogololo wala.
9: Okondedwa mvera, Emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apaulendo. Chitetezo cha wanthu apanchito amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto apya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchu pamenepa ama samala za ngozi kupitira kwa munthu. Momenditu amatandiza kuna kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira munkhani za mavuto ngati imfa. ndiponcho mkati mwazinchito zina zosiyana ndi kutengelancho chitetezo kwa apasukulu. Pitani ku kampani ya Imoz, komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.
10: Eni mabiznesi ogulitsa katundu osiyana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu, tiuzeni ife a Radio Mozambique kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mozambique imamveka bwino ndikufikisa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu.

0: Guanira, Don Inacio Saur, Arsbishpo Oampula na wampira asina mane ni amavano, wira ahile jo hapala, ni uhipangela mbanta mehajo wati ya jingokore haja makalelo ana mawane. Janeti Hortense.
1: Arsbishpo Oampula, onao pa asina mane ni amavano, uhijaka mirerelo so hapala, ni ohire leka mpanta miyaha so woti wa inihunyeria mukalelo wana mawane. Mumperero ola ado inasu saure. Ava hiwa edomingu yo kisera. Umakisero ni huwa misa. Aperegrina saun ashina mwane ediosezi ya wampula o santuari Maria Maindu Redentor. Wamukota wa misa mbavo do inasu saure. O himawi ashina mwane nroromelo nana mawani omiholi. Ni ahana oleli heruaka satini ikumelo enamwaneaya wawi ahinatuelela.
2: Mas a Virgem Maria, quando apareceu às crianças, uma das coisas que disse, né?
1: Mãe Maria, apanhau ashinamane. Alopole, ovekela, ni atumerereka osoma, timaha, ni kalahu orimpamurima, na iwakawi, yopa hiwa eskolinya. Maka mahamukinani, akala amavano, anrumela yala. Eke kai wala hoi, toko arivava, hoi. Vava nar cavo.
2: Que na infância, adolescência, miserável, isso não pode ser.
1: O catio do Inácio, a rivequela, o chontelaca, o malamala, sota cala, sinal cumelela, ashinamane, e cumelo, miaha, sa chumali, o miraca, michile, machicolani, sonho holiwa, ashinamane, nimicalelo, sikina, vanchene, avequelaca, ashinamane, anihoshaia, nimiaha, sa tacali, o cabo delgado.
2: Ontem começamos a rezar pelos nossos amiguinhos lá de Cabo Delgado,
1: né? Sana nave querela, aquinho o Cabo Delgado, no lelo ninro ave querela caiavo, achina mane o tene, anihawa ulumengu o tene, maha, waikoto, soko lumolilua, nironho sota kalasatu atokwene, anivana ya nyere kawi, anroa opukamia ha yoko tanaka eriki mwaha konipukiwa mbaraka sota kala masi umpukiwa mbaraka sorera
2: para resolver o problema do mal na weko mal madie fazendo ube
1: viespo awampula do inasu sauri e domingu yoki seria umakisoro ni wamisa a peregrinação a shitamane e konto emosa ni mia itana mosa e keresha ya diosezi ya wampula o santuário Maria Mãe do Redentor, o Amukotá.
0: O governo yonakala avele infrante ko juwa kavihera amuji akwelie nas mujaya i sábado i vinre mwaha wajale. Jildo Magina.
3: Afalu modu espiritu onakala velha wampula anipanye ne uwilipihene ni wakaliheri vanderelaya yale apanyue ne ko yi hasara e kumbelele uhiwe sapa tiokseria mutato amoroni hekehi e rampa yotando welapa huu imia tana peli ntaru mrete wakovo o sherashere. Mukali herio la wa atuali avulele mloko nanli ima talo shupiritali yonakala velia na kena ku omayaya. Andikali wa muhina o shukuriwa mawanyea wana museni yale akwediwe na tumloko na tana mosa mwaha we hasara yela ya muguda e kumilenle o himani wawaya. Vari wohonani ya muguda ole wole mela ni mulubale. Unikusha miru ya relo, masuapanya ni wapakindrene to atu. Musato rona kala velia, Patrice Mpangai, uoro mili hawira, ono nene mteko mosa, uota ratariwa. Vanderelaya, ni wafalu mudistritu yeli na alo provincia, ana musini ya la wakanliaya, ova hiyo mkali herio, onipanela, ntoko ni ikaruma, nakala to, novahi wa mirugu.
4: Nirani barakana, ntaito siteko za wakali hera anamane, api yashurutali wanarume ya kaya, na ana musini, anruwa ya niko haka, bante, wa matina areta arnahu nale la variawe ya kalawero riweno o nakalavelia warani ori o nakalaporo.
3: Earema swa musatoro nakalavelia Patrice Mpangai ni muteko wa falume wokaliheriwa ale arimuhi na mwikoi ya hasara ya muguta e kumenelo hiwe sapa teokseria e korbanelo yo kwa watu kusa mpimuloko na tana mosa na ve akinaku muloko nanli avulanle. Oswele hawira evarama swerati Musambiki yoswele hawira eshoko ya tumimkuyela. Musatoro onakala veja Patrice Mpangai, o shukuria etoko emosa, ukuye atu atanu ehasarela muguda ya mutato ni wamoroni hekehi, murete wa sherashere. Mukumanelo ihapar, Radio Mosambiki, Jeldo Makina.
0: Ye governo distritio Lujela Uzambezia, inavya vya misurukucho wajiriha umali hamakacha miho, otwa atwa masi ore rautumiria. Abilu ni oni.
5: Moni, mpuro na kumamahe, oka wakapara esedia ya poma yolujela zambeja ola, wohia okumi hamahe, orera ohuria, vantoa waonana rampuro ene ole, vano ene uriwa mahe, ahikanle pama, mohona adimatumiha ana niloko ae poma ele yolujela, atuwa mhamuha, aloko hamakata miho ala, aguando ya mwondre, aguando inaviravo ya kasese, ahemira we vantoa mahene ola, mahe, ena kawihiriwa pahiro enda beli para ofula na ikuo na aro na pia na iparato.
6: Kuzangu isa mei maga da tornera tambe kivens kizai suja. Desde ki kushara kela agwa nunca saiu uma semana agwa limba sempre zai suja si mesmo.
5: Ele rihiha mhode li amiteko epoma yulujela Ernesto Velez. Ole ya indo makate mihala orwen levantova onanara wa ikankonya hene henge. Dami tipo inedutamahi awo okumelela muhige mobede Ernest Velez or Indo Heihava in a paruamite kova the wada mukavi hero uyona rakana halawi wekeri lyemporo ole.
7: A água sai turva, vamos a dizer, em termos para consumir, para beber. Mas para cozinhar, lavar roupa, é sempre, tá boa.
5: Ernest Velez. Mhode liyamiteko epoma ya ulujela.
0: Ipula irupakachale yinchi wa provinsi ya Mary Chivinre, ihokanyulacha iprapara cho distriti omeluku uno Ukab Delgado. Gresinda Masura.
8: Iprapara cho distriti omeluku Ukab Delgado, chiremo tepacha uhivria latu wapula irupile mwaka wanantano ule nchokole. Wotonka ihapari waradi Musambiki, nsatra omeluku enre, iprapara inurwa untipo hii inaapoherera uhiviria. Mari uhachi hotonka wira uhia ipula irupile inchi checho ikaro chulu pale chinolovola makoko pita pihile ukayonacha iprapara waku vyacha wene.
9: Astrada kisaidi umeluku sabi kwa mpush ainda kwa
8: mpush. Iprapara inokuma umeluku irwaka untipo hii inaapoherera uhiviria ikonta lonko weita uhia toko utope. Jecho mitato chekenako, chao hononia. Ikonta chinafira, mikukuta, jopakira makoko, chitepilawania uwerea mitato chinji. Inacho, kwemelelea ya urupa ipula, chinovira miota, na soo hivira mikukuta. Weba iprapara chopili kachinoviria, na chaka toko umuagedi, wakelela iba, ahavo matikiti, hata wakuma unankororo, warua iba. Iprapara ile ya sora niya ukala sana, mitato chomili chihono niya, kavo manana opavela upinya, chicho uminyanya. Nsatro o distritu enre unokala rujomo, inacho, inoviria iprapara, mwagidi meluku, ikirela kavu distritu. Mari uhachi, unichi wali hawira, inacho, kivo yowu herera, yopavela urehereche iprapara, yokuma umeluku irwaka untipo hii.
9: Tunantemus nyume informasam porque é uma estrada subtetal da ane, como disse.
8: Kanirena maulumo, opa vila ureheria cha, ikontava, iprapara ile, ilowe uhachi ya ni ane, ya re maulumala, amari uhachi, kale nsatro o distriti umeluku, ula, ulumacheka hina utafauti oparapara, chihinoviria ule nchokole.
0: Ipula irupakachale yinchi wa provinsi ya Mary Chivinre, ihokanyulacha iprapara cho distritu yomiluko. Ni anamba wani o distritu yomekati uampula anomveke lao guverno wakuvia wira awehawehe ni uloki hacha iprapara ni mitato wopave lao kavihira wetela na atu ni miri nticha ya ukatula wanorulia ya icholia. Janet Ortiz.
1: Ana mawani e distritu yomhikati wa mpula anivekela wakuvea vo guvernu. Weha weha irampa ni iponti uiriliwa ka ukweheru wa metelo watu ni mirerelo mpanta yole wa provinsia. Okati ola unuruliwa ya mirerelo mata. Ana mawani ala ahimasawi mukalelo wotipakase ya wa irampa ni opwe ya iponti. Onitiki heria matuli orala wana mawani. Ahupu shira wii eponti ya muro monapo mpanta wa posta administrativu wa mkuluoni. Orwaka vapoma wa mpula epwenye mweri wa masu mwaisana novira mwananka ya judi ni mpaka umuta yola. Ehirihere rinwe enkolomolela mikacha miho sota mihiruwa areta. Umuta yola anamawani aniva hereria olapu wa miro ipwenye mitatosaya Mantene, Muro, Manapo.
10: Agostinho André, trata esta estragada.
1: Quinitanua, Agostinho André, Cananono, Irampa, Nakalaga, Ebonti, Atu Angene, Anihawa, Yetakamento, Nakalaga, ni Amota, Waro Kalawi, A Kalamakahano, Wamura Hererua, Irampa, and Rawampula. O kala tumushanki ho waponti wa muromo napo wakati we pula onni korakora mapier wa pome wa mpula akina annoka mwaha wotu pelua ni konya
11: estre do mercado estamos mal a situação é há muito tempo
1: ala mawani omhigati avekelaka oreheriwa irampa ni iponti wireliwa ka koheriwa metelo watu na mkuluru ni mirerelo monoyole aba provincia
0: nalelo ni nkumhera nkumanelo go hapare Ilelo mahukun loko na moja mweru kwa neitano mwaka wa elfu pili ni wemi akishirini na sita. Amuavano opa haimia saba uima wani jese jo district yo marupa ni umekula uniasa apangele ikoto ya nanyata unahala wapanya nkafi hero wote kia Januari Eduardo.
12: Amuavano opa haimakira machana mosa amiteche misheshe sa edistritu sa omarupa ni umekula nno provinsi uniasa Ankela upanya makavihero va ushutihiwa mota wovara miteko sowi kavihera e projetu eniholeliwa ni kuru na sitiana no provincia uniasa nerio epitikisi forum das organizações femininas do uniasa fofenim e projetu ela unasa sirwawera amavano e karike osuwela otitimiha itusaya nito okala ushutihiwa mikailo sohiana hiana sovari hamiteko sowi kavihera Holeli a programa ela va malano afofeni Clara Armando o Himawera amabano ala ankele shutihiwa mikalo sohiana hiana ntoko otopanyira iyuma okara pintero wahua ashinama ni otota tota ohia toko olipiheriwa mikailo samakailo ahu ni matela ampira mitete iya anikalaya Clara Armando o Himatowera ni miruku iya unasasirowera amabano ekarike okara ni mhaku wopenda Ulama ni to ekalaka ole liwa mikalelo ni mirerelo soi pela wita kansera nana nyeta antanyira minyakunyaku e provincia yokab delegado.
13: Quando nós falamos de reabilitação é que
12: Iaka sivindre sapanya ni mishanki osana nyeta Tivo hiyo ni kali hirao miteko soa lipira ama avano ala uwe kalike ora kamila mikali osana nyeta sinirani ya e provincia yokab delegado.
13: E a sentirem-se a parte importante no processo de desenvolvimento do seu distrito.
12: Clara Armando, Moleli Ai Projeto Ela. Aulumaka, Vamiteko Sinkila Varihiwa, Uwakavira Amavano, Uweira Ala, Ekareke Owitimiha, Ni Otutimiha Itu Sa Elapuahu. Januar Eduardo, Okumela, Oniasa.
0: Ikirini chova toko ni chihante kihyanghina kumieri bela rochopa chera ukiola maka I provincia yo Zambezia. Abilu ni hune miha chikavi?
5: Nyahane pira masana mbe ni mikina ko makumeli nararo za opuchiwa. Dore pediwa mpua nyeri miraro za maka yola ni kuru na otola tola nyahane provincia yo Zambezia. Numero na tapulela wacherea nyahampaka iprusento kumina pili. Dimuiza likeniwa nelukulu kumahayo ya makole vinre vavale. Garepediwa nyaha nsana nikina kwa makuma tana sani nyaha mitana miraru. Masuala iliku hingwe ni Rambu Simbi. Orana wakusama so ekupuete otola tola nyaha e provincia wa Zambezia.
14: Os crimes sexuais contra menores, houve uma subida de 13%. É aquilo que é a nossa intervenção na medida em que as pessoas vão ganhando a consciência e vão aderindo.
5: Ele rihia, e kupuete yota lohanya hai provincia wa Zambezia, enona otonta wa anamalapa, e kupuete dohiye na hiena. Ntoko kupuete yele na hualelaya, we uropara miteko mwambai, wa wadada, wa pulia prosesu, e kupuete yele na volowa. Na makusama so, e kupuete yele Rambu Simbi. Ori indo maha ola, ona ruha makata miho mholo. Wana wea prosesu ina tepa wata.
14: Por exemplo, a cidade de Quilimane, não é? Conta com 4 magistrados. E nós temos aqui 4 esquadras e um comando distrital.
5: Rambu Simbi, na Makusama so, aí cupuete outra sonha aí província de Mozambezia.
0: Uretango Makotula, unera ukuwa kai distrito yo Balama uno ukab delgado, Gracinda Masura.
8: Aolele ondrecha woko mi distrito yo Balama, nchoko wo hito e província yo Cabo Delgado, anawona woko wacha uretcha umakutula, latu... Umolumu anuva heraya mawani, manana chone machera ule ureto ule. Bate está em Inácio Murias. Kale mfurumero no lola ureta umakutula ula olumachile nana anone neradu msambiki enre manku anuvira wala tuna miaka chinuvira unawona niya wukwacha ureta umakutula latu wafahiria maulumo ana mawani opanka mwavi usipitali ya tekeni hacha irutuwa ya
15: mahuko ala ureta umakutulela inera ebukuwa chaka porque natuale ninuvira na himera chaka manana nira ya wopanya makutulale ana nira ya panya kama kutulale ninna himera chatwale uira rimpasha wona mpaka o otawenda ospiritali para wanchera e tratamento vano como muruma twale hancho kala na uira palkeri kosa ni chawende ke spiritali yana pimana yeye pineri hawira e hancho kuwacha erete yo ndaponi manji e hawona lelo erete yo ndaponi mo ele eretele onkala iretapasi tule ombasha mphanya ntu nokothomola ntu nosuwasuwa ulumacha kavale na mwatamana na yole ntule nari na yele eretele uyo enamphanya ye ereteyo makutuleyo
8: funti ule khale mfurumeru nolola ureta makutula ulana wapreria ana mawane yatekenya changu rutuni wakuvelela usipitali
15: etyo wanjera yowa kuvela achawende espiritali pihala yo uhimera tia itinati kiniha ovahia molumo ophelo panka wirare yavira yere tule inati kinihele ana henere mpasha waphanya mare purepu mwirutuni mpako pacho chawenda toko espiritali okowe hawohia para onia kampuera la mare purepu ala kanakala omakutula o mare purepu ophelo vira nipo mata chikwawe aichawende wakulukana ni ahita wende othumakacha mirete ofaramasia niwa yanatu wirare pole ndeto le kumboni hefulano ohi ohi pio spiritali waphanya asomi anjuela yole rete ole
8: ya remo lumwala abatesta inasi muria oprere kana mawane upanka mavi usipitali ureta umakutula ya tekini hinya mwirutuni.
0: Asante Gracinda Masura ninte kwa himachera ubala maunira ukuwa ka ureta wu makutu langhina guonte ko umvaraya nreta unuwewa ukumi idishiritu yele yo provincia ni mtakamela ukumoni nkumanelo uhabari. Uhopacheri hiya wiwana niya wakuma ipartidu shama shama mapinduzi ni ipartidu yonaele ilapu yo Tanzania wira ipankelelie iguvernu yomoja. Monter Bonifacio.
16: Presidente wa Zanzibar elapo ya Tanzania Hussein Mwinyi otubulla wi epartitu chama cha mapinduzi opachiri hamwiwana no wi epake e governo munavolowemo anamwemela a epartitu ya naveli othanliwasha mwathanleni a eyakha eviraleng. Hussein Mwinyi arito etulia presidente ya epartitu chama cha mapinduzi o Zanzibar ohima mwiwana no variari va epartitu awe ni epartitu ACT Wazalendo yanaveli othanliwa sha mwathanleni a eyakha evirale ori mpua mwa nlamulo ntokwene na oZanzibar na himawi epartitu yanaveli othanliwa sha ekhale ni hije mpua mwa ekuvernu vamuthukumanoni ni aholili a epartitu chama cha mapinduzi ounguja norte Mwinyi ohimawi mwiwana no ola onerea mpua mwa otharihiwa nlamulo ntokwene na elapo ni lamulo na epartitu chama cha mapinduzi. Presidente o Zanzibar osuli hawi oveka wa epartitu SCT Wazalendo masina a mutu ena mromila hawi akhali etulia presidente ni makina masheshe we ekhali maministru masi epartitu SCT Wazalendo herumihale ni enahima we enarumihe milatu samuathanle a yaka evirale sulumwa. Mwinyi osuli hawi ekuvernu ni epartitu ACT Wazalendo ya pachira ovanyhana sa nilatu sa mwathanle avirale nikilati ni nivanyhane masiso tuna sa epartitu ahu chama cha mapinduzi ni sa elapo ti etu yo pachira ni ehnavanyhaniwa ni hia nikanyiririwaka mwaha yo tuna yauhu ti etu ya pama ni eri ya okaliha muretele mwelapo ela ohima presidente o Zanzibar Hussein Mwinyi oveka wa epartitu ACT Wazalendo wi ehikanyerere eriyothene yerlaka epartitu aya ela eri etu epartitu chama cha mapinduzi eneraya ehemerere masu a presidente o Zanzibar enoni hera wi mwiwana no olam opachenre khalai nam khala e partitu ACT Wazalendo eriki enatuna okilati wi vanyani we serenje o Zanzibar mwata leni amweru wa utubru eyaka ivirale okumela odara islam ehali ila mvahiruni miyano Monteiro Bonifacio.
0: Asante Monteiro Bonifacio, ni natruela ni hapari John Lapon wa huwoka tula ihapari John Pira. Ijornada yonaelio mosambola mwaka wa 2026 homali heria ilelo ferroviar onakala wanshintalawe asusia san sportiva opemba mpira moji. Hapari chotene ni sanzo gosto.
17: Banto mpira wa malo ekekai, ferro nakala mpira mosa, pembinya kopunre wetu. Ese makar pela segunda africa machine to siasa musamuno kwa wanali no nakala por sona kala makela we machine to la sportive wa pemba wa mpira musakula wetu mpira volohi mathaveni mukumano haleno pia okomoni bantu katoka ndo za masuma komali mukuru manli okoma kuru abempira tama kuru ferroviario onakala pempinya kangwendi onvikana ona ferroviario nakala nimi we makomali saitene molongo ane kuna ferroviario nakala no wero machine to mukumano wanali olla we sokalle pempinya
18: uma equipe que vem uma vitória, que há de vir jogar na retranca para partir em contra-ataque, e foi o que aconteceu.
17: Doia quem doer, aqui em casa, vamos continuar a mandar nós. Vano Yiraneya, Onyohola, Wana Masivilu Ampira, Hatonyohola, Wadukuruna Bempina, Yena Kovo, Onsuela Shawe, Esanto, Masuna, Makomali Hola, Saletina Mulungu, Vitor Maya Panikuru, na Sonsportivo Pemba, Arunye, Waprojita Masikongwendron Povola, Ferroviario, Onakalo Lola.
19: Eu não sei se o tal bolo dá vantagem. Porque é antecedido de uma falta. Isto foi uma autêntica vergonha. Má propaganda do futebol. A segunda jornada já estamos a arrastar assim as equipes. Nós não precisamos de ser arrastados, como algumas equipes. Pela primeira vez vi num jogo de futebol um árbitro a empurrar um jogador.
0: Asante Santo Augusto ni I jornada yo naeli itmanie kampa tokocho ferroviario bera ampira araro Union Sportiva Osongo hatampira ferroviario ampula ampira mocha Baia Opemba Kapunretu. Costa de Sol Mpira Moja, Ferroviario Maputo Kapunretu. Nicho Womaliheri Jornada Yonaeli, Ferroviario Onakala no Panania Mapuro Onaeli, Nipontu Sita Woholelia, Ni Costa de Sol Tijurna Ipontu Sita. No Pia Okomoni Nkumane Loku Hapari. Watenga chia yani usomia nimi, Nasir Adolf, umakina ni Makungal, Junior. Mpahir, wigu la vosela mamiteko chinta na faradi msambiki, buwa noite.
20: Ukumanilo wa ihabari.